0: for somebody else. Jazz, bună, trebuie mestul meu spre membo, bună restriție, anterii 30 po novem, metam Alex Warren in Fever Dream, nat vojki, ni spre mem, Kygo, Khalidin, Griffin, Save My Love, in zdejte firbac matra. Kaj pa ne bere mestu, mamo kakšno spremembo, ali mogoče nobene? Evo, odgovor te čaka za ovinkom.
1: And